Ardilem yar yar dilem em yar yar dilem yar yar dilem em yar yar Ardal ne go go